0: Bus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas i utorak biti uglavnom sunčano, maksimalna temperatura iznosit će 20 stepeni Celzijusa. U Clevelandu će ovog ponedjeljka biti 20, New Yorku 23, 27 stepeni Celzijusa, u Washingtonu 32 se očekuje, u Miamiju 33, u Houstonu, u Las Vegasu 38, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedjeljak 1. jun.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas i utorak biti uglavnom sunčano, maksimalna temperatura iznosit će 20 stepeni Celzijusa. U Clevelandu će ovog ponedjeljka biti 20, New Yorku 23, 27 stepeni Celzijusa, u Washingtonu 32 se očekuje, u Miami 33 u Houstonu, u Las Vegasu 38, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedjeljak 1. jun.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. DJ Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Muzika za dušu. Plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu će danas i utorak biti uglavnom sunčano, maksimalna temperatura iznosit će 20 stepeni Celzijusa. U Clevelandu će ovog ponedjeljka biti 20, New Yorku 23, 27 stepeni Celzijusa, u Washingtonu 32 se očekuje, u Miamiju 33, u Houstonu, u Las Vegasu 38, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedjeljak 1. jun.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas i utorak biti uglavnom sunčano, maksimalna temperatura iznosit će 20 stepeni Celzijusa. U Clevelandu će ovog ponedjeljka biti 20, New Yorku 23, 27 stepeni Celzijusa u Washingtonu, 32 se očekuje u Miamiju, 33 u Houstonu, u Las Vegasu 38, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedjeljak 1. jun.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.